mo ilu yeme yemo mayit diwa mba ko serim bi ci aw kayin ba di ko lim ci seng bi ku fasa wax day wax wax ba jeexal ku fas ni day bindu du mas di yagal la gey bu mujjibi musumbu tuba ken mazu ko gis ci fudul fatuba dem na jafuki mili.